Gaugago magin mam dreis chymag. Ni jwgniw gwfd galam jyn gnallwn gait nach tlchan tlw maani KYUK 640 ni jwgni siwtwni mam dreis chymag.